0: Kopih.ba.
1: Birka udara ponovo.
0: Od 12. do 14. juna istočno Sarajevo postaje centar najbolje festivalske energije.
1: Na velikoj Birka Bini nastupaju Zoster, Skroz, Bomba i Štampa,
0: Bad Copy, Vrha Havle, Garavi Sokak,
1: Tap 011 i Prava stvar, tributu Zdravko Čolić.
0: Tri dana vrhunske muzike, više od 40 pivskih etiketa, street food i najbolja ekipa.
1: Birka Festival 2026, sportsko-rekreacioni centar Čiča, pomoćni teren fudbalskog kluba Slavija. Vidimo se na Birki!
2: Alergija može da pokvari i najsavršenije stvari. Zamislite da Monalizi curi nos, umjesto što se tajanstveno smije, ili da je Van Gogh slikao autoportrete svoje alergije. Bilo bi baš smiješno da Vermeerovo djevojačko lice krasi biserna slinica umjesto biserne naušnice. Uzmite Alerix, zaustavite što prije sve simptome alergije. Alerix, da vam alergija ne izađe na nos. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka, posavitujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

0: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Pileći file kilogram 10,95, banana kilogram 2,25, kiselo vrhnje za svježi sir predobro 850 grama 6,20, mikser sa posudom 7 brzina 39,90. Više na robot.ba.
1: Na INI Energopetrolu natoči, kupi i nagrade pokupi. Od 6. aprila do 31. maja svaka tvoja kupovina je šansa. Skeniraj INA ePay Club karticu i igraj. iPhone, MacBook, Watch i Ultra Status stižu. A najveća nagrada, putovanje iz snova. Više informacija na ina.ba.
2: Supernova ti predstavlja savršen par, Move televiziju i internet.
3: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena Premium kanalima.
2: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta, pozovi 0800 30 630.
3: Izaberi savršen par.
2: Move, TV po tvom.
4: Tražite domaći okus i toplu atmosferu. Dobrodošli u restoran Zona. Nalazimo se u ulici Branka Majstorovića 7, u blizini Banja Lučke gimnazije. Rezervacije 051-214-214. Zona dobrih ukusa.
5: Uživajte u starogradskoj muzici uz orkestar Treća smjena svakog petka. Restoran Zona.
6: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. Uz NLB M-Klik aplicirajte za potrošački kredit online u samo nekoliko klikova, jer je tako praktično i uvijek pri ruci. NLB M-Klik, klikom do kredita.
7: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.

0: Klika u banku. NLB. M-Klik. Klikom do kredita.
1: Biraj uvijek svježe u Tropik i Moj Market trgovinama. Od 22. do 24. petog. Svinjska plećka. Bez kosti. 6,99. Pakovana rukola, matovilac, miks salata i baby špinat. 1,99. Krem namaznog tela. 750 grama. 10,99. Sok Fanta više vrsta. 2 litre. 2,49. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
2: Borčevci, vrijeme je za crveno-plavo slavlje. Naš borac za kraj sezone dočekuje ekipu Posušja uz proslavu šampionske titule. Utorak 26. maj, 18 časova. Svi na gradski, za borac i Banja Luku, za naše šampione.

0: biznisu svaki potez se računa.
1: Zato igraj pametno.
0: Dva poteza, jedna pobjeda. NLB Master Your Business.
1: Iskoristi pogodnosti do 31. jula. Više informacija na nlb-rs.ba.
2: Naše preporuke iz posebne sedmične ponude od 21. do 28. maja. Smrznuti burek 810 grama, bingo 7,15, napolitanke 430 grama, jadro 3,95, ledeni čaj 1,5 litar, foresto 1,55, poklon set Nivea 14,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: U banci Poštanska štedionica AD Banja Luka penzionere očekuje posebna ponuda, vođenje tekućeg računa za samo jednu konvertibilnu marku mjesečno, dugoročni gotovinski kredit za penzionere sa dodatnim učesnikom do 50.000 maraka, bez naknade za obradu i uz fiksnu kamatnu stopu tokom cijelog perioda otplate, a tu je i jedinstvena usluga Penzija Unaprijed, potpuno besplatna i omogućava raspolaganje penzijom prije zvanične uplate. Za više informacija posjetite nas na adresi Jevrejska 69 Banja Luka ili nas pozovite na broj 051 244 700. Vaša banka Poštanska štedionica, još bliže vama. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.
3: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Batak sa karabatkom kilogram 3,95, mladi krompir kilogram marku 25, čajna kobasica Topola 250 grama 4,95, mlijeko Natura 1 litar senzacija 0,95. Više na robot.ba.

0: Biraj uvijek svježe u Tropik i Moj Market trgovinama. Od 22. do 24. petog. Svinjska plećka, bez kosti, 6,99. Pakovana rukola, matovilac, miks salata i baby špinat, 1,99. Krem namaznog tela, 750 grama, 10,99. Sok Fanta, više vrsta, 2 litre, 2,49. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina. Alergija može da pokvari i najsavršenije stvari. Zamislite da Monalizi curi nos umjesto što se tajanstveno smije ili da je Van Gogh slikao autoportrete svoje alergije. Bilo bi baš smiješno da Vermeerovo djevojačko lice krasi biserna slinica umjesto biserne naušnice. Uzmite Alerix, zaustavite što prije sve simptome alergije. Alerix, da vam alergija ne izađe na nos. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka, posavitujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Pileći file kilogram 10,95, banana kilogram 2,25, kiselo vrhnje za svježi sir predobro 850 grama 6,20, mikser sa posudom 7 brzina 39,90. Više na robot.ba.

0: Bačkaba, prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka, prodaja novih Volkswagen vozila, zamjena staro za novo, ovlašteni Volkswagen servis, originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
1: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Batak sa karabatkom kilogram 3,95. Mladi krompir kilogram marku 25. Čajna kobasica Topola 250 grama 4,95. Mlijeko Natura 1 litar senzacija 0,95. Više na robot.ba.

0: biznisu svaki potez se računa.
1: Zato igraj pametno.
0: Dva poteza, jedna pobjeda. NLB Master Your Business.
1: Iskoristi pogodnosti do 31. jula. Više informacija na nlb-rs.ba.
2: Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 065 022 200.
3: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
4: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena Premium kanalima.
3: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta, pozovi 0800 30 630.
4: Izaberi Savršen par.
3: Move TV

0: stani, nemoj bacati čep.
1: Zašto?
0: Pa i čep ide u napad za naš klub.
2: Čekaj, kako čep igra?
0: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
2: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 km po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
0: Tako je.
2: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš, popi svjetlo.
3: Kupuj u Kortu bez briga. Možda baš ti odvezeš Volkswagen Taiga. Od 23. do 31.5. svaki označeni artikal partnera nagrade igre možete odvesti pravo do novog automobila. Učestvuj u Kort velikoj nagradnoj igri i osvoji jedan od tri fantastična automobila Volkswagen Taigo. Račun sa podacima ubacite u naznačenu kutiju. Što više računa, to si bliže nagradi. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
4: Hej, to sam ja, tvoj stomak. Zbog grčenja materice, menstruacije su mi bolne i zato mi je potrebno posebno rješenje. Buscopan. Prije upotrebe pažljivo pročitati uput svoj lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenih

pozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 065 022 200.

0: stani, nemoj bacati čep.
1: Zašto?
0: Pa i čep ide u napad za naš klub.
2: Čekaj, kako čep igra?
0: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
3: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 KN po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
0: Tako je.
3: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš. Popi svjetlo.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Egle, litar 1,55. Bombonjera Totife, više vrsta 3,99. Pasta za zube Blidenta 75 ml 1,99. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Pileći file kilogram 10,95, banana kilogram 2,25, kiselo vrhnje za svježi sir predobro 850 grama 6,20, mikser sa posudom 7 brzina 39,90. Više na robot.ba.

0: U banci Poštanska štedionica AD Banja Luka penzionere očekuje posebna ponuda vođenje tekućeg računa za samo jednu konvertibilnu marku mjesečno. Dugoročni gotovinski kredit za penzionere sa dodatnim učesnikom do 50.000 maraka bez naknade za obradu i uz fiksnu kamatnu stopu tokom cijelog perioda otplate. A tu je i jedinstvena usluga Penzija Unaprijed, potpuno besplatna i omogućava raspolaganje penzijom prije zvanične uplate. Za više informacija posjetite nas na adresi Jevrejska 69 Banja Luka ili nas pozovite na broj 051 244 700. Vaša banka Poštanska štedionica. Još bliže vama. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.
1: Iz kort kataloga izdvajamo sirni namaz ABC 200 grama 3,45, grašak Ledo 400 grama 2,69, instant kafa Nescafe više vrsta 14,95, hrana za pse Pedigre 500 grama 4,45. Zato kupovina u kortu ima smisla.
2: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
3: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena Premium kanalima.
2: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta, pozovi 0800 30 630.
3: Izaberi Savršen par.
2: Move, TV po tvom.
4: Na INI Energopetrolu natoči, kupi i nagrade pokupi. Od 6. aprila do 31. maja svaka tvoja kupovina je šansa. Skeniraj INA EP Klub karticu i igraj. iPhone, MacBook, Watch i Ultra status stižu. A najveća nagrada, putovanje iz snova. Više informacija na ina.ba.
5: Alergija može da pokvari i najsavršenije stvari. Zamislite da Monalizi curi nos umjesto što se tajanstveno smije ili da je Van Gogh slikao autoportrete svoje alergije. Bilo bi baš smiješno da Vermeerovo djevojačko lice nosi biserna slinica umjesto biserne naušnice. Uzmite Alerix, zaustavite što prije sve simptome alergije. Alerix, da vam alergija ne izađe na nos. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka, posavitujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
6: Borčevci, vrijeme je za crveno-plavo slavlje. Naš borac za kraj sezone dočekuje ekipu Posušja uz proslavu šampionske titule. Utorak 26. maj, 18:00. Svi na gradski, za borac i Banja Luku, za naše šampione.

mjesta za sve.

Životni.

jadnu malu djecu životinu.

rumah rupa za

0: do kredita.
1: Alergija može da pokvari i najsavršenije stvari. Zamislite da Monalizi curi nos, umjesto što se tajanstveno smije, ili da je Van Gogh slikao autoportrete svoje alergije. Bilo bi baš smiješno da Vermeerovo djevojačko lice nosi biserna slinica umjesto biserne naušnice. Uzmite Alerix, zaustavite što prije sve simptome alergije. Alerix, da vam alergija ne izađe na nos. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka, posavitujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

uz penziju sljedećeg mjeseca želite još 500 maraka koje će vam dostaviti vaš poštar, samo pozovite na broj 490777 i ostvarite ovu jedinstvenu mogućnost kredita bez kamate i ikakvih skrivenih troškova. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo u saradnji sa Poštama Srpske donira svu kamatu i troškove za svakog penzionera u Republici Srpskoj. Zato pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko.

ne činite korak nazad, činite mnogo koraka naprijed. Uz urbanu ekstravagancu nedjeljom na talasima prvog programa Big Radija, Dalibor Dado Dejanović, vaš noćni DJ, vas poziva da slušate

0: Muzičke želje na prvom programu Big Radija. Imate li muzički prijedlog ili vašu omiljenu pjesmu? Pošaljite nam poruku na 065-824-824. Svaku večer do ponoći.
1: Imate vi neku muzičku željicu možda?

vrijeme. Hvala.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: menjam dan za noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noću, jer noć nije mrak. Noć je big. Da li biste bili ljubazni da nam objasnite riječ urbana ekstravaganza?
2: Riječ urbano je latinska riječ i znači gradski, odnosno koji nosi u sebi osobine grada. A riječ ekstravaganca, također je latinskog porekla, znači neobičan, nastran, čudan, lud.
3: Šta reš, pa svirate?
4: Pa ne možemo
3: pregaziti. Kako da ziramo
4: ovo? Nemoj gazde.
3: Kako ćemo
5: pregaziti? Sviraj.
6: Tata, da puštam.
5: Puštaj, sine.
7: Dobar dan, dobar dan, dobar dan. Urbana ekstravaganca svaki dan.

Da, direktori i njihov SK2 instrumental kao zvanična muzička podloga ovog izdanja emisije Urbana Ekstravaganca. Kao i uvijek na talasima prvog programa Big Radija, kao i uvijek na frekvencijama 93,6 i 104 MHz. I na kraju, kao i uvijek, na internet domenu bigportal.ba. Sam početak emisije prije direktora i prije, dakle, instrumentala SK2 pripao je redom bendovima Divlje svinje, Dubioza kolektiv i Jaili Bu. Divlje svinje sa onog sjajnog izdanja, njihova album Ne gledajte televiziju, od prije nekih 7 ili 8 godina, pjesma koju ste slušali ove večeri, ove noći, zove se Šišanje. Nakon toga Dubioza kolektiv u pjesmi koju ste, vjerujem, prepoznali, a to je obrada klasika benda Kud idioti, Glupost je neuništiva. I na kraju Jaili Bu sa jednim svojim klasikom, ali u live, odnosno koncertnoj verziji, bila je to numera Drugovi. Dakle, Divlje svinje, Dubioza kolektiv i Jaili Bu na samom početku, a sabiramo na kraju tamo negdje oko ponoći. Još jedno izdanje emisije nedjeljom uveče na ovim istim talasima, emisija Urbana Ekstravaganca i na kraju krajeva emisija u kojoj slušate urbano ekstravagantni zvuk, alter muziku sa kompletnog eksiju prostora, skoro pa svih vrsta, ali definitivno svih generacija. I sve to ponovo uz moju malenkost, ja sam Dalibor Dado Dejanović, alias vaš DJ Urbex 3D. A u nastavku vas očekuju premijere iz prethodne emisije, dakle večeras reprizno. Novi singlovi beogradskog, dobro poznatog beogradskog punk rock imena grupe MBG, ovogodišnje pjesme Tvoje boje nisu moje i Tebi. A nakon toga Goblini tri puta sa njihovog ovogodišnjeg koncertnog izdanja, to je album Live in KST2. E pa ovaj put kao reprize očekuje vas obrada Borisa Novkovića i numere Tamara, kao druga u nizu Splet okolnosti, kao treća čuvena numera Daleki put. Dakle, MBG dva puta, nakon toga Goblini, a onda nastavljamo dalje u ovom novom izdanju emisije Urbane Ekstravaganca ove nedjelje i ovog još uvijek 24. maja 2026. godine. Još jednom veliki uvodni i početni pozdrav od sveg srca, samim tim dobro veče, kao Urbex dobro veče, Urbex dobra noć. I uz reprize iz prethodnog izdanja Urbane Ekstravagance, dobrodošli u ovu novu Urbanu Ekstravagancu na večernjim i noćnim talasima Big Radija 1. MBG i njihova dva ovogodišnja singla, najprije Tvoje boje nisu moje, a nakon toga također reprizno numera Tebi.

Da, ovo je veliki klasik grupe Goblini, evo sada je dobio i svoj novi koncertni oblik na albumu Live in KST 2. Slušali ste u ostalom opadu Tamare, odnosno pjesme Borisa Novkovića, potom splet okolnosti i kao treće u nizu Daleki put Goblini, prvi dio ovog druženja sa njima upravo sada, nešto kasnije u toku emisije, još nekoliko pjesama s albuma Live in KST 2. Što se tiče grupe NBG, njihova dva nova i ovo godišnja singla, premijerno ste slušali u prethodnoj urbanoj ekstravaganciji, a večeras i noćas to su bile naravno reprize. Tvoje boje nisu moje i odmah nakon toga Tebi. MBG, a nakon toga Goblini, a da vas podsjetim na broj telefona 065 824 824, za vaše i Viber i SMS poruke. I također da vas podsjetim na reprizu urbane ekstravagance koju možete slušati petkom, odnosno svakog petka od 19 časova, ali samo jedino i isključivo online. U pitanju je internet radio koji se zove Pakao radio, samim tim reprizno emitovanje Urbexa slušajte petkom od 19.00 na internet domenu, internet portalu i internet sajtu pakaoradio.net. Evo ponavljam još jednom, repriza urbane ekstravagance petkom od 19 časova na internet stranici i na internet adresi pakaoradio.net. Nastavak pripada novosadskom punk zvuku. Nastavak konkretno emisije pripada grupi Neprijatelj prelazi Zeku. Mali osvrt na njihov album iz 2015. godine, album pod imenom Vreme je. I sa njega redom slušate numere Mećava, Ne volim da ne volim, Nisam kriv i na kraju posljednja, odnosno četvrta u nizu, Ja nisam bolestan. Novosadski Neprijatelj prelazi Zeku, 2015. godina, i to četiri puta, njihov album Vreme je.

Evo, čuli ste kako to neprijatelj prelazi zeku, zvuče 2015. godine, dakle na albumu Vreme je. Kao prva u nizu Mećava, kao druga Ne volim da ne volim, treća je bila numera Nisam krivi, ova posljednja četvrta Ja nisam bolestan. Neprijatelj prilazi ceku četiri puta, prije toga uvodne tri numere Divlje svinje, Dubioza kolektiv i Džajlibu i reprizno dva puta MBG plus triple shot od Goblina. Nastavljamo dalje, idemo lagano prema kraju ovog prvog sata večerašnjeg izdanja emisije Urbana ekstravaganca, pred vama i prva premijera, koja to u stvari nije, jer prethodne godine ja sam ovdje detaljno predstavio taj njihov povratnički album, a riječ je o grupi Sunshine i o, pa sigurno znate, ako je već u pitanju povratnički, da je to onda album naslova Vortex, objavljen 22 godine nakon albuma Ša bilo, a koji je opet dugi niz godina važio za posljednje objavljeno studijsko izdanje ovog sjajnog hip-hop i rap, odnosno alter hip-hop i alter rap sastava. E pa, Branka Bojovića, Baneta, Sunshine i ostatak ekipe najprije slušate u njihovom novom i aktualnom singlu. Još jednom, u pitanju je pjesma sa albuma Vortex, a to je numera Inat. Sa istog izdanja očekuju vas još i Fuck NATO Pact, Da li sam i Milioni milijarde. Kao druga, treća i peta u nizu, nakon toga još par njihovih starih klasika, kao četvrta Misli mene gone, kao peta Zig Zig i posljednja šesta za mene Nezaobilazna iza horizonta sa kraja 90-ih godina prethodnog vijeka. Dakle, grupa Sunshine danas u postavi, osim Baneta, Vojin Risti Vojević, odnosno Disco Prle kao klavijaturista, Igor Škoro, bas gitara, Dragan Vujnović Cvika, također vokali, gitarski tandem Vladimir Komnenić i Milorad Matić Mičkeš, koji je ujedno i prateći vokal, i kao bas gitarista Vuk Mijanović. 30 godina nakon debitantskog izdanja Ljubavna likvefakcija, dakle Sunshine su se vratili albumom Vortex, posljednji u nizu zvaničnih singlova i večerašnja faktički specijalna premijera emisije Urbana ekstravaganca jeste upravo ova numera, to je pjesma koja se zove Inat, Sunshine u ovom izdanju Urbexa. Inat.

Sunshine, evo, slušali ste ih ukupno 7 puta večera si noća su u emisiji Urbana Ekstravaganca, najprije premijerno kao njihov novi aktualni single Inat, a još jednom ponavljam, riječ je o numeri iz prethodne godine, o pjesmi sa njihovog povratničkog izdanja albuma Vortex. Nakon toga Fuck NATO Pact, Dali sam, a i peta numera u nizu također sa Vortexa, Milioni milijarde uz vokalno gostovanje

vokalni trio Radio Repova, ako tako hoćete, u sastavu Bane Sunshine, zatim Branislav, odnosno Nenad Bogi Bogojević i naravno Đorđe Radivojević nadimkom Ramirez. Sa albuma iza, sa albuma neću da se predam, slušali ste najprije Zig Zigi, a nakon toga i klasik iza Horizonta. Ok, nekoliko brzih urbano ekstravagantnih pozdrava večeras i noća. Sa nama su Bono, Neco, Bojko, Siniša, tu je i Peđa, odnosno Predrag, a tu je i Irena. E pa kažem, veliki Big Radio pozdravi, veliki urbano ekstravagantni pozdravi za sve vas i one koji se nisu javili, a jesu uz ovu emisiju, pa i one koji su tek privremeno odsutni, koji će tek da se uključe. Hladno pivo, 7 puta pred vama, nakon toga ćemo se posvetiti koncertnim zbivanjima u gradu Banja Luci, konkretno u pitanju je petak, u pitanju je i subota i u pitanju je novi Motofest, neka zanimljiva imena za sve slušaoce urbane ekstravagance. Ove godine nastupaju te dvije večeri na Kastelu. Što se tiče hladnog piva, kao prva i kao četvrta numere s albuma Džinovski, Trening za umiranje plus Sarma. Kao druga u nizu s albuma Gad, to je pjesma Bila je... Pa da, naravno, to je ujedno i obrada numere Bila je tako lijepa. Konkretno misli se tu na verziju, čuvenu punk verziju legendarnog benda Petniška patka. E, sve ostale pjesme od hladnog piva koje slušate večeras i noćas jesu numere sa albuma Knjiga žalbe. Kao treća u nizu Biološki sat i onda kao peta, šesta i sedma redom Sreća, Nije sve tako sivo i Pitala si me. Dakle, hladno pivo u intervalu od 1993. pa sve do 2007. godine, još jednom albumi Džinovski, Gad i Knjiga žalbe, a na samom početku Trening za umiranje iz 93. album Džinovski. Naravno, debitantsko izdanje i album prvenac grupe Hladno pivo.

Banja Luka on Radio Big. Urbex.

lagano smo ušli u treći sat ovog izdanja Urbane ekstravagance. U taj treći sat uveli su nas od prethodne godine povratnici, baš tako, povratnici na scenu. Nakon dugog, dugog niza godina grupa Familija ponovo radi, ponovo nastupaju uživo i evo, jedan od svojih nastupa imaće u subotu 30. maja ovdje u Banja Luci na tvrđavi Kastela u okviru ovogodišnjeg Motofesta. Prije toga Zoster, Ne okrećem se tata, Psihomodo Pop, Ja volim samo sebe, Rambo Amadeus, Žene i naravno Familija, Mala mala. U drugom krugu od Zostera očekuje vas Samo reci ne, od Psihomodo Popa Nema nje zauvijek, od Ramba Amadeusa LM Hit, dok će vas Familija podsjetiti na još jedan svoj kultni klasik, a to je numera Što ja volim taj seks. Dakle, karte koje će najvjerojatnije na sam dan koncerta, odnosno na dane koncerta, biti nešto skuplje, trenutno koštaju 20 konvertibilnih maraka, 20 maraka karta za petak, 20 maraka karta za subotu, a rekoh, možete je nabaviti putem interneta, odnosno putem prodajnog sistema GeekSticks. Internet sajt, internet adresa, internet stranica geeksticks.ba. Također i na svim prodajnim mjestima GeekSticks širom Bosne i Hercegovine, što će opet reći Sarajevo, Zvornik, Trebinje, Prijedor, Pale, Mostar, Gradiška, Foča, Doboj, Brčko, Bjedina, Istočno Sarajevo i naravno Banja Luka. Kada je u pitanju konkretno grad Banja Luka, lokacije za prodaju karata su u stvari Pošte Srpske. Dvije adrese, Trg Republike Srpske broj 1 i ulica Kralja Petra I Karađorđevića broj 93. Još jednom slušate četiri benda koja će u okviru Motofesta nastupati na tvrđavi Kastela. Zoster i Psihomodo Pop 29. a Rambo Amadeus i Familija 30. maja. Evo još jednog u nizu posljednjih singlova Mostaraca po imenu Zoster, ovo je numera Samo reci ne. Zašto si

Familija. Upravo tako, grupa Familija u onom prvom navratu, mala mala ovaj put što ja volim taj seks. Što se tiče Zostera, najprije ne okrećem se tata, nakon toga numera dok si spavao, Psihomodo pop, ja volim samo sebe plus nema nje zauvijek. Rambo, Amadeus, žene pa LM hit u narednom krugu od Zostera, dok si spavao od Psihomodo pop Frida, od Ramba, Amadeusa, Halid in Balid Hari i na kraju od Familije, niko nije kriva, ja ću samo onako na brzinu da vam ponovim. Motofest 2026, pored ovih nabrojenih imena, prvu noć imate i nastup Dine Jelusića i njegovog benda Jelusik, a drugo večer imate i nastup ove najnovije inkarnacije grupe Parni Valjak, naravno bez pokojnog Akija Rahimovskog. Pa ko voli neka izvoli, cijena karte za bilo koja, za bilo koje veče od ove dvije, od ova dva, i za petak i za subotu po 20 konvertibilnih maraka. Još jednom, karte možete nabaviti putem interneta, internet prodajni sistem Geeksticks, internet adresa geeksticks.ba, te na svim prodajnim mjestima Geeksticks širom BiH: Sarajevo, Bijeljina, Brčko, Doboj, Foča, Gradiška, Mostar, Pale, Prijedor, Trebinje, Zvornik, Istočno, Sarajevo.

Zakarija u zlatnom odijelu, a ispod je pisao bijeli incitan tekst. U nedjelju u mjesnu početak u 6, ulaz je dinara 42, djeca i vojnici pola od toga. Ulaz je dinara 42,

Familija i niko nije kriv, evo na kraju ovog dugačkog osvrta vezano za najavu MotoFesta 2026. Četiri imena koje ćete tamo imati prilike da vidite i da poslušate uživo. Večeras ovdje u Urbanoj ekstravaganciji sa po tri numere i to su redom bili Zoster, Psihomodo Pop, Rambo Amadeus i grupa Familija. Ovo ćete tek slušati, to vrlo, vrlo brzo. Prije toga mala najava i još jedan mali osvrt na koncertna zbivanja u narednom periodu. Evo, nakon MotoFesta ove godine u Prijedoru imate i novi šesti po redu Garden Fest. I tamo također nekoliko zanimljivih imena: Edo Majka, Zoster, Vojko V, Dako Rundek, Ekipa, Brkovi, Bomba i Štampa, Mile Kekini, Hilson, Mandela. Ok, o tom potom, mislim o tome više priče u narednim izdanjima emisije Urbana ekstravaganca, a mi se vraćamo Goblinima i njihovom albumu Live in KST 2. Dakle, koncertni nastup iz prethodne godine, a onda i koncertni album iz ove 2026. Album sa kojeg ste već slušali, Deca iz Komšiluka, LSD se vraća kući. U Magnovenju, Punks Not Dead, Sam Pond Glass, Pisma o ribaru, Marinu, Mariji Moru, Marijane, Marijane, Cipionka, Anja, Volim te, Tamara, U odbrani sla, Splet okolnosti i Daleki put. E sada na red, opet idemo po tom redu, na red dolazi numere Idemo do kraja, Mirno more, Negde pred zoru i na kraju ovog osvrta, jeli? A to je četvrti dio albuma Live in KST 2, na kraju ćete slušati numeru Luna. Goblini, četvrti dio albuma Live in KST 2, još jednom to su pjesme i live verzije tih numera, naravno. Idemo do kraja, Mirno more, Negde pred zoru i Luna.

Thank you.